do to bo te ke pa wo on du ri ya to ba sa le la shi ta ro ri ya tar ba bo me le te ki du ri ya me le wo ta tu che che bo te ya go de bo te ke ri ba du ri ya go go na ro so ton du bo ri ya an za sa na ro so xor cha an du ri ya ye le bo lo ju ngi ke bo la ya le ke sa la ye ka don du ri ya da na pu shu m ju ka po bo ri ya le ke sa la ar ma pe ju du de ya la ta sa sha bi ju ya bo la ya tun do bo ta fu lo le ju ma ya la so sa na mi pu ya bo la ya to mi bo mu ke lo le ju ma ya la de bo ngo bu ju ya bo la ya lu bo de yi lo le ju ma ya ki po ra zo te da ga bo re ya shu lu wo ke sa ra ka lo ju ri ya go ri di ga ke pe ba bo sha ya she na na te ke do che ju lo ya ki po ra zo